tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: sambil-sambil dengar radio tuh, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 minit pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
1: Phrase of the week. I'm on it.
2: Sup. Report event minggu lepas kena hantar hari ni. Tolonglah aku siapkan.
3: Eh, relax lah. Jangan panik. I'm on it.
2: Ha? Aku dah on tadi.
3: Apa?
2: Aircon.
1: Ha, phrase of the week is I'm on it. Maksudnya ialah saya tengah urus dan akan buat sekarang. So, bila orang minta tolong dan kita nak yakinkan dia, cakap je, I'm on it. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
0: Semua sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 minit pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, balik saudara, sudah pun 11.15 minit pagi ketika ini. Seperti yang saya wawarkan, kita nak bersama dengan tetamu kita di Konti Pahang FM ni. Jadi kita terus saja nak bersama dengan tetamu kita. Jadi yang pertama kita nak bersama dengan Tuan Haji Aisyamuddin bin Zulkifli, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Strategik Tekun Nasional. Jadi assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Tuan Haji?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, yang seterusnya, kita di Konti Pahang FM juga, kita ada tetamu iaitu Cik Nur Azri binti Abdul Aziz, iaitu pengarah hubungan strategik TikTok Shop. Jadi, assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Okey, kita ada dua tetamu di Konti pada pagi ini. Kita nak bercerita sedikitlah tentang program yang akan dianjurkan. InsyaAllah katanya besok ni ya, yang akan diadakan ya. Okey, jadi soalan pertama mungkin kepada Tuan Haji Aisyam lah saya nak tanya. Mungkin pendengar Pahang FM ni nak tahu jugalah tentang sejak ditubuhkan pada 1998 ni sehingga kini ni Tuan Haji, iaitu selama lebih kurang 28 tahun beroperasinya Tekun Nasional ni, telah membantu ramai usahawan informal dan juga mikro Bumi Putra dan juga India dalam memulakan dan juga memajukan perniagaan. Jadi mungkin Tuan Haji Aisyam boleh kongsikanlah dengan kita pencapaian Tekun sehingga kini ni bagaimana. Silakan Tuan Haji.
2: Okey, terima kasih DJ Yusof di atas soalan yang diajukan kepada saya. Sebelum tu saya bagi pihak pengusaha tertinggi Tekun Nasional dan juga tim daripada Tekun Nasional yang hadir pada pagi ini, uh-huh, dan bersama saya Cik Nur Azri, pengarah TikTok Shop Malaysia, kami mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM Pahang yang menjemput kami untuk hadir pada pagi ini.
1: Saya
2: untuk cerita tentang Tekun Nasional ni, saya ingat Tekun Nasional ni boleh kata rata-rata di Malaysia semua orang tahu kot. Dia salah satu agensi daripada 10 agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, yang pada khususnya terlibat dalam memberi pembiayaan mikrokredit untuk usaha-usaha kecil Malaysia. Tekun ni kalau tuan-tuan dan perempuan sedia maklum telah ditubuhkan bermula daripada 9 November 1998. Dan kalau ikut tarikh tersebut, sekarang ini dah melebihi 28 tahun. Dan kita pun telah celebrate Jubli Perak selama 25 tahun tahun lepas. Alhamdulillah. Tujuan utama Tekun ni seperti yang saya maklum tadi, kita memang terlibat secara langsung yang diberi mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk memberi kemudahan pembiayaan mikro secara mudah dan cepat kepada usahawan Bumi Putra dan juga usahawan India untuk memula dan memajukan perniagaan mereka.
1: Saya.
2: Jadi kelayakan asas yang diperlukan sangat mudah. Yang pertamanya dari segi status Bumi Putra itu sendiri dan juga masyarakat India, as long as dia ni warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 65 tahun, memiliki syarikat 100% milik Bumi Putra ataupun warga negara Malaysia, mempunyai lesen ataupun permit ataupun pendaftaran perniagaan yang sah di Malaysia, ada premis perniagaan dijalankan, dan dah memulakan perniagaan lah. Untuk makluman DJ, sejak tahun 1998 sehingga April 2026 ni, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 11.59 bilion yang telah memberi manfaat kepada lebih 620 ribu usahawan satu Malaysia. Jadi sehingga April tahun ini sahaja, Tekun telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 357.6 juta yang telah memberi faedah kepada lebih 7,500 usahawan seluruh Malaysia. Tapi untuk negeri Pahang, secara kumulatifnya daripada 1998 sehingga April, kita telah menyalurkan berjumlah 957 juta untuk lebih daripada 45 ribu usahawan. Itu secara total. Tapi untuk tahun ini 2026, kita telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 28 juta.
1: Ya. Yeah.
2: Yang memberi faedah kepada lebih 1,300 usahawan untuk seluruh negeri Pahang.
1: Ya. Yeah.
2: So banyak tu.
1: Banyak.
2: Jadi sasaran yang kita tetapkan untuk tahun 2026 ni untuk tekun nasional secara totalnya berjumlah 1.1 bilion.
1: Ya. Yeah.
2: Satu Malaysia yang kita jangka memberi faedah kepada lebih 45,000 dan untuk negeri Pahang khususnya kita mensasarkan 78 juta daripada 1.1 bilion tu. Yang kita jangka akan memberi faedah lebih 3,000 usahawan kecil di Pahang.
1: Pahang, insyaAllah. Baik, itu dia penjelasan yang telah diberikan Tuan Haji Hasham. Jadi mungkin kita nak tahu jugalah, dikabarkan oleh pihak Tuan juga, kita akan pihak Tekun ni akan menganjurkan hari terbuka TikTok Shop Live Hub at Tekun Nasional di Pahang ni kan?
2: InsyaAllah.
1: Jadi mungkin Tuan Haji Hasham nak ceritakan sedikit mengenai penganjuran ini. Silakan.
2: Terima kasih DJ. Untuk makluman semua, pelbagai agenda dan program telah dilaksanakan oleh Tekun Nasional untuk manfaat rakyat di Malaysia, khususnya berkaitan dengan perniagaan lah.
1: Yeah.
2: So untuk di Pahang ni merupakan studio TikTok Shop yang ke-10.
1: Okay.
2: Kita dah ada sebelumnya di Sabah, ada dua, di Kuala Lumpur ada dua, di Johor ada dua studio, di Kelantan ada dua dan seterusnya di Kuantan lah.
1: Yeah.
2: Jadi selaras dengan peranan Tekun Nasional untuk membantu usahawan kecil Bumiputera dalam perniagaan, Tekun Nasional bersama dengan TikTok Shop Malaysia akan menganjurkan hari terbuka TikTok Shop Live Hub Studio X Tekun Nasional di Kuantan.
1: Yeah.
2: Jadi kami menjemput tuan-tuan dan puan-puan khususnya untuk usahawan-usahawan yang berhampiran dengan negeri apa dengan studio kami lah.
1: Ya, di Kuantan ni lah.
2: Di Kuantan ni ke majlis pelancaran TikTok Shop Live Hub X Tekun Nasional Negeri Pahang. InsyaAllah akan berlangsung pada hari esok, 19 Mei, hari Selasa, bermula jam 10 pagi, bertempat di tingkat 1 bangunan unit number A15 Jalan Bukit Sekilau, Kuantan, Pahang.
1: Yeah.
2: InsyaAllah majlis ini akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Keusahawan dan Koperasi Malaysia, iaitu yang

ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: abang, jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Siapa ya, Oklate?

0: konteks pencegahan dadah ini, NGO-NGO ini terlibat dalam membantu mereka yang sama yang terlibat apa ni, dalam usaha pencegahan dadah.
1: Saya.
0: Dan di dalam masa yang sama, begitu juga dari segi peranan media yang mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi masyarakat dan perlu digunakan secara positif untuk menyampaikan mesej anti dadah. Yalah, seperti hari inilah program kita di Pahang FM ni.
1: Betul.
0: Kita menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan dadah. Harapan kita masyarakat di luar sana mempunyai maklumat bahawa jika ahli keluarga yang terlibat, kan, maksudnya cegah, mencegah daripada terlibat, dan juga jika yang dah terlibat, bagaimana mereka perlu dibantu untuk diberi rawatan dan pemulihan. Jadi apa yang saya boleh di situ, keberkesanan usaha memerangi dadah sangat bergantung kepada kerjasama semua pihak. Jadi kita selaku setiap individu ni memainkan peranan masing-masing bagi mewujudkan masyarakat yang lebih sihat lah, khususnya terhindar daripada masalah dadah.
1: Baik, Tuan Ahmad, jadi dah memberi penjelasan yang panjang lebar. Jadi kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung lagi. Terus bersama kami di

0: 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S-Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Watikah pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi. Daging korban itu akan diagihkan kepada kaki tangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S-Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan atau mengeluarkan semua rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan nasional omongan pada tahun-tahun yang lepas. Tapi ia lebih bermakna bila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM Alex Reza Shariman Othman berkata, program S-Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S-Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk, Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tak ada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan, dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua 4 anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjadikan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baiklah saudara, waktu sekarang 1.30 minit tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Larangan Mendedahkan Aib Orang Lain, bahagian pertama, bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mahmud Mat, yang telah dirakamkan di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang Darul Makmur.

0: RUU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat kepada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul concentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak 4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perluan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peranta-peranta tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran hubungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 18 Mei 2026. Sari berita utama, tiga lelaki Korea Selatan mengaku tidak bersalah menculik dan meminta wang tebusan. 1,800 pelajar cemerlang SPM dirai. Berita sepenuhnya. Tiga lelaki warga Korea Selatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Raub hari ini atas pertuduhan menculik seorang lelaki senegara dan menuntut wang tebusan 10 juta mata wang kripto USDT atau kira-kira 39.7 juta ringgit bulan lepas. Tertuduh Kwon Kyurul, 28 tahun, Kwok Jil, 40 tahun dan Kim Yong Jun, 40 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Korea di hadapan Hakim Nur Zaihan Muhammad Ali. Ketiga-tiga lelaki itu didakwa mencapai niat bersama selepas melarikan dan menahan seorang lelaki berusia 40 tahun secara salah di kilometer 16 Jalan Genting Highlands, Bentong 17 April lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961, Akta 374 yang memperuntukkan hukuman penjara minimum 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 29 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes tanpa sebarang tawaran jaminan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan menghadap Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam masa terdekat bagi memperjelaskan isu berhubung peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada negeri berkenaan. Beliau berkata pertemuan tersebut akan diadakan pihaknya selewat-lewatnya hujung minggu ini. Jelasnya kerajaan sentiasa berusaha meningkatkan peruntukan kepada negeri dari masa ke semasa khususnya melibatkan perbelanjaan pembangunan berdasarkan keutamaan semasa. Pada 8 Mei lepas, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah semasa merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Undangan Negeri Pahang ke-15 bertitah mempersoalkan peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada negeri ini. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. 1,800 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 diraikan dalam Majlis Apresiasi Kecemerlangan SPM 2025 Parlimen Indra Mahkota dan Kuantan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah Sabtu lalu. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dato' Ahmad Farhan Fauzi berkata pencapaian pelajar terbabit turut menyumbang kepada kejayaan Pahang yang mencatat kedudukan kedua terbaik di peringkat nasional dengan grade purata negeri GPN 4.08. Beliau yang mewakili Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menyampaikan insentif serta sumbangan khas kepada pelajar lepasan SPM 2025 yang memperoleh keputusan bermula 4A hingga 12A. 9 pelajar cemerlang daripada senarai IKASIH turut menerima komputer riba menerusi inisiatif Peranti Madani. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilitan Pahang mengambil langkah proaktif dengan memasang perangkap bagi menangkap seekor harimau belang yang dipercayai berkeliaran di kampung orang asli Sungai Mok di Rompin. Pengerahnya Yusof Syarif berkata, operasi pemasangan perangkap yang mengambil masa kira-kira 2 jam itu menggunakan seekor kambing sebagai umpan bagi menarik perhatian haiwan pemangsa berkenaan. Katanya tindakan itu diambil susulan aduan penduduk mengenai kejadian seekor lembu ternakan yang menjadi mangsa baham harimau terbabit baru-baru ini. Sementara itu, pengerusi jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung orang asli Kampung Sungai Mok, Rosdi Mahadi bermaklumkan kelibat harimau tersebut mula dikesan di kawasan perkampungan itu dan Felda Selendang 3 sejak tahun lepas. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting Muhammad Hazwan Azman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 267 hingga 281.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: GSF 2.0, 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Shazli Muhammad Syiz dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza, di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa, termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofaster, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isabella, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif, yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam segmen kandaktor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Ringgit. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laude Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak Muhajir dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik. Hanya di Pahang.

0: kaki lelaki kebangsaan dituntut melakukan pengorbanan besar apabila terpaksa meninggalkan keluarga selama 41 hari bagi menghadapi jadual padat membabitkan tiga kejohanan utama tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan Dato' Najmi Razak berkata skuad Speed Tigers akan berkampung di Afrika Selatan bermula Jun ini sebagai persediaan menghadapi kejohanan Piala Negara-Negara dari 11 hingga 20 Jun. Beliau berkata skuad negara kemudian akan menghadapi kejohanan Piala Dunia di Belgium dari 14 hingga 30 Ogos dan kemuncaknya adalah Temasek Sukan Asia di Jepun dari 19 September hingga 4 Oktober. Akhir sekali bola sepak luar negara, bekas pertahanan Manchester United Gary hairan terhadap keputusan pengadil yang tidak membatalkan gol kedua United ketika menentang Nottingham Forest selepas semakan VAR mencadangkan keputusan asal diubah. Insiden kontroversi itu berlaku pada minit ke-55 apabila Bayern Membo mengawalkan hantaran lintang Delet menggunakan tangan kanannya sebelum percubaannya disekat dan bola jatuh kepada Matheus Cuah untuk melendak gol ketika United menang 3-2 di Old Trafford. Pengadil diminta VAR dikendalikan Matheus untuk melihat semula insiden di monitor tetapi pandangan namun beliau tetap mengekalkan keputusan asal atas alasan sentuhan tangan Membo adalah tidak sengaja. Sekian info sukan edisi hari ini 18 Mei 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.
1: Baik, saudara, kita berhibur dalam Bollywood Zone mendengar lagu-lagu Hindustan. Bagi yang berada di kawasan Bera, boleh mendengar kami 107.5 MHz. Baik, saudara, dan juga boleh muat turun RTM klik secara percuma. Lagu seterusnya dalam Bollywood Zone, kita terus berhibur filem Yes Boss.

Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

paduan suara Arka Yani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagu je Buji Se Shadi Karogi, membawa kita ke 1:29 pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lainnya, iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu, cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda ya. Itu nasib baik denda RM4,000, masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia, kita dah berada daripada tahun 2026, takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan, kita dah tahu berita itu sahih baru kita sebarkan. Yang tak sahih jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main kata orang tu tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah ya, kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai media ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Wiley Hati J, Dara Satria, Akuza, Asmalini, Mo'iti, Azaz Noh, Hania, Abdul Rahman. Kita ada Han.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan

0: Kabuluhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Tujuh, bukan sahaja haki, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau telah pun membacakan dari surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga ayat 50.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: satu pilihan.
1: Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zone Aktif.

0: Jangan lupa klik.
1: Siapa yang cakap tu?
0: Sayalah, tali pinggang keledar tu. Saya nak ingatkan awak supaya tidak lupa pasangkan tali pinggang keledar.
1: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
0: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai tali pinggang keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
2: Padu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
3: #JomKlik.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 19 Mei 2026. Sari berita utama. Kerajaan negeri mahu jadikan Bukit Fraser model pengurusan ekosistem tanah tinggi terbaik. 60 usahawan peladang lipis dan jerontut bakal terima manfaat menerusi IPR Intan. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri berhasrat untuk menjadikan Bukit Fraser sebagai model pengurusan ekosistem tanah tinggi terbaik negara. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri, Leong Yuman berkata, Bukit Fraser antara landscape semula jadi bernilai di Pahang, malah sebagai habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna, serta berfungsi sebagai kawasan tadahan air. Menyedari kepentingan nilai semula jadi itu, Kerajaan Negeri telah mengambil langkah melalui penubuhan Perbadanan Taman Negeri Pahang, PTNP. Ia bertujuan bagi menerajui usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan-kawasan semula jadi secara lebih tersusun dan berterusan di Pahang. Seramai 60 usahawan peladang di daerah Lipis dan Jerantut akan menerima manfaat menerusi pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat, iaitu inisiatif usahawan tani IPR Sengkang Intan. Inisiatif itu dijangka dapat meningkatkan taraf hidup usahawan peladang terlibat selain membuka peluang memperkukuh pendapatan serta mengembangkan aktiviti pertanian secara lebih mampan. Usaha itu hasil kerjasama strategik di antara penubuhan Peladang Negeri Pahang PASFA, Perbadanan Setiausaha Kerajaan PSK Pahang dan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC. Majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik telah ditandatangani oleh Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Nazri Abu Bakar dan Pengerusi Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Negeri Pahang Datuk Zamri Yaakob di Rosa Conference Halls, Cameron's Highland semalam. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sebanyak 3,000 kilogram pakaian terpakai berjaya dikumpulkan menerusi program Kitar Semula Prihatin MBK baru-baru ini. Program anjuran Majlis Bandaraya Kuantan MBK itu turut mendapat kerjasama daripada Persatuan Bulan Sabit Merah Daerah Kuantan dan Kelab 4x4 Orang Asli Pahang. Menerusi laman Facebook MBK, kesemua pakaian terbabit akan diberikan nyawa kedua dan diserahkan kepada mereka yang memerlukan. Program itu bukan sahaja membantu mengurangkan lambakan sisa tekstil, malah memupuk budaya prihatin, berkongsi dan cintakan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Kes denggi di Pahang mencatatkan peningkatan kepada 17 kes bagi tempoh 10 hingga 16 Mei 2026 berbanding 13 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, 4 wabak aktif masih dikesan, masing-masing satu di Pekan, Termeloh, Bentong dan Kuantan. Secara keseluruhan, jumlah kumulatif kes demam denggi di Pahang setakat ini mencecah 336 kes. Dalam tempoh sama, satu kematian akibat denggi telah direkodkan di negeri ini. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Umar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.